keadaan berkala di kawasan berisiko. Malaysia Thailand akan memperkemaskan pengurusan bencana rentas sempadan mengambil iktibar banjir besar melanda selatan Thailand tahun lalu. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, beberapa siri mesyuarat telah dilaksanakan antara Konsulat Malaysia bersama pihak berkuasa Thailand dan agensi berkaitan dalam mengukuhkan aspek penyelarasan sekiranya bencana sama berulang. Beliau berkata situasi banjir tahun lalu mendedahkan banyak kelemahan dalam sistem dan perancangan sedia ada yang perlu ditambah baik bagi memastikan bantuan disalurkan lebih berkesan serta tersusun. Katanya kedua-dua negara bersetuju mewujudkan satu mekanisme yang memudahkan penyaluran bantuan ketika berlaku bencana sama ada di Thailand atau kawasan utara Malaysia. Mengikut rekod, seramai 6,222 rakyat Malaysia berjaya dibawa keluar dari Hat Nyai semasa banjir besar tahun lalu, namun jumlah keseluruhan dianggarkan sekitar 7,000 orang. Kes kanser payudara di negara Malaysia mencatatkan peningkatan melebihi 38% dalam tempoh 14 tahun. Menurut laporan terbaru Jabatan Registri Kanser Kebangsaan, dapatan berkenaan turut menunjukkan nisbah statistik semasa di mana satu daripada setiap 23 wanita di negara ini berisiko menghidap penyakit berkenaan. Sehubungan itu, langkah memperluas akses kepada saringan awal disifatkan amat serius bagi membolehkan pengesanan dibuat lebih awal sekaligus meningkatkan kadar kejayaan rawatan pada peringkat permulaan. Inisiatif berkenaan adalah selari dengan aspirasi Kerajaan Madani menerusi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM serta Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN melalui Program Saringan Kanser Reproduktif Wanita WK. Melalui pelaksanaan program WK, sasaran ditetapkan kepada 32,000 wanita untuk menjalani ujian DNA Human Papilloma Virus HPV. Di samping itu, subsidi mamogram percuma turut disediakan khusus bagi wanita daripada isi rumah berpendapatan RM10,000 dan ke bawah. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Seramai 40 penyelia dan anggota penembak hendap gerak khas berjaya menamatkan latihan selama 4 minggu di lapang sasar menembak antarabangsa Langkawi, Lisram baru-baru ini. Kesemua mereka mengikuti kursus penyelia sniper gerak khas Siri 1 2026 dan kursus ahli sniper gerak khas Siri 1 2026 anjuran pusat latihan peperangan khusus Pulpak Tentera Darat. Komandan Pulpak Kenal Nordin Abu berkata, menerusi kenyataan hari ini, latihan itu bertujuan memperkukuh kepakaran dan keupayaan operasi penembak tepat pasukan keselamatan negara. Katanya turut hadir menyertai kursus asas penembak tepat ialah anggota tentera Brunei dan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Dalam majlis sama, Lieutenant Muhammad Ayub Johari dari 11 Regimen Kerak Khas dinobatkan penembak terbaik kursus ahli sniper, manakala Prebet Khasri Albari Ismail dari Regimen 22 Komando meraih anugerah penuntut keseluruhan terbaik. Peningkatan kos operasi dan pergerakan harga barangan yang kerap berubah terus menghimpit golongan peniaga kecil di Kedah yang kini meletakkan harapan tinggi agar belanjawan 2027 membawa lebih banyak insentif khusus demi kelangsungan perniagaan mereka. Meskipun inisiatif kerajaan menerusi skim usahawan bangkit yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kedah baru-baru ini memberi sedikit kelegaan, kos sara hidup serta harga bahan mentah yang tinggi masih menjadi kekangan utama. Rata-rata peniaga yang ditemui menyuarakan kebimbangan mengenai kestabilan harga bahan mentah dan memohon prosedur bantuan dipermudahkan. Mesah Yusof, peniaga minuman ketika ditemui RTM di Simpang 4 Alustar, mengharapkan bantuan berterusan serta langkah proaktif kerajaan dalam menstabilkan harga barangan mentah di pasaran. Manakala Chiu Weng Tak yang memiliki peniagaan sendiri pula menjelaskan bahawa kuasa beli pengguna yang semakin mengecil turut menjejaskan hasil jualan harian peniaga dan pekerja bergaji rendah. Turut menyuarakan harapan peniaga roti canai Sarah Surya Zakaria yang memohon agar bantuan peniagaan dipermudahkan tanpa perlu melalui syarat pinjaman yang berisiko tinggi buat peniaga kecil. Belanjawan 2027 akan dibentangkan Perdana Menteri pada 9 Oktober ini. Beralih ke perkembangan sukan, Letua di Langkawi LTDL 2026 dijangka menerima penarafan All Green daripada Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI selepas Komisar Badan Berkenaan memuji keseluruhan penganjuran edisi ke-30 perlumbaan berprestij itu. Ketua Pegawai Operasi LTDL Emir Abdul Jalal berkata, Komisar UCI Paul Watson turut memberikan penilaian positif terhadap aspek teknikal serta pengurusan keseluruhan perlumbaan. Dalam pada itu, Emir menyifatkan prestasi perlumbaan Malaysia dalam laluan pendakian sebagai perkembangan positif selepas 3 perlumbaan negara menduduki kelompok 4 terbaik Asia. Beliau berkata pencapaian itu menunjukkan Malaysia kini mempunyai perlumba yang boleh dipertaruhkan dalam perlumbaan berprofil tinggi yang menampilkan laluan pendakian. Dari aspek penyiaran pula, LTDL 2026 berjaya menarik 22 penyiar antarabangsa termasuk dari China, India, Indonesia, Eropah serta Amerika Utara dan Selatan. Litar Antarabangsa Sepang SIC mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk kembali menganjurkan Formula 1 sekiranya peluang itu datang ke Malaysia pada masa hadapan. Menurut Presiden Persatuan Permotoran Malaysia MAM, Tan Sri Mohzani Mahathir, pengalaman SIC dalam menganjurkan Formula 1 masih utuh sekaligus membolehkan pengurusan litar itu memastikan operasi acara berjalan dengan lancar. Bagaimanapun, beliau berkata sebarang keputusan untuk membawa kembali F1 secara tetap akhirnya bergantung kepada kerajaan, memandangkan impak ekonomi perlumbaan tersebut perlu dinilai terlebih dahulu. Pada Julai, Formula 1 mengesahkan Malaysia sebagai tuan rumah GP Curf A Bahrain. Dari 2 hingga 4 Oktober, susulan perjanjian antara Formula 1, Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA serta Kerajaan Malaysia dan Bahrain. Perjanjian itu berjaya mengekalkan GP Bahrain di dalam kalender F1 2026 selepas perlumbaan tersebut dibatalkan pada awal musim ini akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat. Malaysia pernah menjadi tuan rumah GP Malaysia di SIC dari tahun 1999 hingga 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan daripada kalender Formula 1. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani, terus bersama Ibas. Assalamualaikum.

0: kerajaan menurunkan harga barang sikit lah. Sebab kami ni peniaga kecil-kecilan ni tak tahu mana-mana pun, mana-mana. Pinjaman pun tak ada. Tak berani nak buat pinjaman sebab peniaga pun tak tentu kan. Semua dia macam tu je lah. Harap kerajaan mudahkan lah bantuan hak yang untuk peniaga kecil-kecilan ni lah. Yeah.
1: Ini masanya Aktif 6, 10.

0: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
1: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai, no? Yeah!

0: Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Yeah.
1: Yeah. Ini masanya. Aktif 6-10. So.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halal?
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah.
1: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
4: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Baik, Kedah FM Mesra Harmoni. Itu dia daripada lagu Fon on Blondes, WhatsApp. Itu dia WhatsApp. Okey. Baik, terima kasih juga kepada rakan-rakan yang mendengarkan kami waktu ini di 90.5 di daerah Baling, Pekalan Hulu dan juga Perak Utara. Dan juga anda di daerah C, anda boleh dengarkan di Kedah FM 105.1 MHz. Dan di Kulim 88.5 MHz serta di seluruh Langkawi yang mendengarkan kami waktu ini 105.7. Baik, anda juga boleh tonton ataupun dengarkan kami menerusi RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini.

0: Orang Kedah, jom main Carnival Saham Kedah bersama dengan Bursa Malaysia. 2026, 13 Oktober ini, jam 9 pagi hingga 5.30 minit petang di Raya Hotel Alor Setar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa, Carnival Saham Kedah. My, ramai-ramai no.
1: Lima frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

Baik, Interaktif 10.2 yang mana anda boleh dengarkan di Langkawi ketika ini 105.7 MHz dan juga di Baling, Pekalan Hulu dan juga Perak Utara 90.5 MHz. Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, baik. Isu yang ketika ini tengah orang kata apa menjadi perbualan, yang mana tragedi yang menimpa anak kanak-kanak pelajar kepada pelajar perempuan berumur 16 tahun ni dari Johor, yang mana orang kata menyayat hati dan juga memberi impak juga kepada seluruh negara ketika ini, yang mana isu ini perlu kita perhalusi, perlu kita memberi sokongan agar perkara ini tidak lagi berulang. Dan menerusi pengerusi penglibatan ibu bapa, komuniti dan swasta PIBKS Kedah, sudah tiba untuk kita keselamatan sekolah dinilai dan diperkasakan secara menyeluruh. Ya, mungkin ada juga cadangan-cadangan yang seperti pemasangan CCTV dan juga dari segi pemantauan yang lebih memfokuskan keadaan aktiviti-aktiviti kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar di luar sekolah ataupun di luar aktiviti kelas kan. Jadi perlu juga kita perhatikan isu-isu yang dibangkitkan ni. Baik, nantikan untuk anda isu-isu ataupun berita-berita tempatan nanti pukul 12.30 hari. Nantikan saat lagi untuk kita dengarkan apa berita-berita tempatan yang kita boleh bawakan kepada anda. Okey, baik. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang lain. Kebanyakan daripada rakan-rakan ada daripada sahabat-sahabat kita ni, Rogaya, Den Mawi daripada Baling. Juga yang ramai juga sahabat-sahabat kita yang kongsikan daripada Kelantan pun ada, daripada Dumai, Sumatera pun ada yang kongsikan kenangan cuaca juga, keadaan law ni panas cen-cen, orang kata Kelantan kata, dan di sini sudah tentunya lit-lit lah kan. Jadi terima kasih kepada rakan maklumkan keadaan cuaca di tempat anda. Boleh kongsikan pandangan ataupun info anda di ruangan live TikTok kita di Kedah FM Mesra Harmoni. Jom kita terus layan untuk anda lagu-lagu ini.

0: Orang Kedah, jom main Carnival Saham Kedah bersama dengan Bursa Malaysia 2026. 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 minit petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. My, ramai-ramai no.
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi.

0: Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Syariza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Malaysia dan Thailand akan memperkemaskan pengurusan bencana rentas sempadan mengambil iktibar banjir besar melanda selatan Thailand tahun lalu. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, beberapa siri mesyuarat telah dilaksanakan antara Konsulat Malaysia bersama pihak berkuasa Thailand dan agensi berkaitan dalam mengukuhkan aspek penyelarasan sekiranya bencana sama berulang. Beliau berkata situasi banjir tahun lalu mendedahkan banyak kelemahan dalam sistem dan perancangan sedia ada yang perlu ditambah baik bagi memastikan bantuan disalurkan lebih berkesan serta tersusun. Katanya kedua-dua negara bersetuju mewujudkan satu mekanisme yang memudahkan penyaluran bantuan ketika berlaku bencana sama ada di Thailand atau kawasan utara Malaysia. Mengikut rekod, seramai 6,222 rakyat Malaysia berjaya dibawa keluar dari Hat Nyai semasa banjir besar tahun lalu. Namun, jumlah keseluruhan dianggarkan sekitar 7,000 orang. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah telah memperuntukkan sebanyak RM5 juta bagi melaksanakan projek integrasi pembangunan kawasan terpilih PIKAD di Kedah sejak tahun 2023 hingga kini. PIKAD menekankan pendekatan bersepadu yang menggabungkan intervensi ekonomi, fizikal dan pembangunan modal insan secara serentak di kawasan terpilih bagi memberi impak lebih besar kepada masyarakat luar bandar. Pengerusi Kedah Datuk Seri Mazir Khalid berkata projek PIKAD dilaksanakan secara bersepadu melalui tiga komponen utama iaitu pembangunan ekonomi, pembangunan fizikal serta pembangunan kemahiran dan modal insan. Datuk Seri Mazir bercakap kepada RTM selepas merasmikan Bengkel Industri Kecil dan Sederhana IKS Desa Kedah Tepi Sungai serta penyerahan bantuan ekonomi dan geran hak milik di Desa Kedah Tepi Sungai Kota Kuala Muda. Sebanyak RM100,000 diperuntukkan bagi membangunkan bengkel IKS produk hasil laut di Desa Kedah Tepi Sungai sekaligus berpotensi menjadi pemangkin ekonomi komuniti setempat. Tragedi yang menimpa Allahyarhamah Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, 16 tahun di Johor semalam amat menyayat hati apabila ia berlaku di sekolah, tempat yang sepatutnya menjadi antara tempat paling selamat untuk pelajar sekolah. Pengerusi Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS Kedah Zainul Abidin Muhammad berpandangan sudah tiba masanya keselamatan sekolah dinilai dan diperkasakan secara menyeluruh. Antaranya pemasangan CCTV di lokasi strategik dan kawasan berisiko keluar masuk serta pencahayaan yang mencukupi. Menurutnya pemantauan pada sesi petang dan selepas waktu persekolahan juga perlu diberi perhatian serius, terutama apabila jumlah guru dan warga sekolah semakin berkurangan tetapi masih terdapat pelajar di kawasan sekolah. Pada masa yang sama, fungsi dan skop tugas pengawal keselamatan perlu diperkemaskan bukan sekadar menjaga pintu pagar tetapi turut membantu memantau pergerakan keluar masuk serta kawasan yang dikenal pasti berisiko. Beliau juga menyeru pihak berwajib supaya segera membuat audit keselamatan di sekolah-sekolah dan menyediakan peruntukan yang sewajarnya. 9 motosikal disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Sungai Putani dalam operasi Ops Pemandu Warga Asing Pewa di sekitar Kuala Muda. Operasi hasil risikan dan pemantauan berterusan itu mendapati pelbagai kesalahan, antaranya tiada lesen memandu kompeten CDL Pewa, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans yang sah. Kebanyakan individu yang dikenakan tindakan merupakan warga asing termasuk etnik Rohingya yang didapati gagal mematuhi peraturan jalan raya. Kesemua motosikal terbabit telah disita untuk tindakan lanjut, manakala pemilik kenderaan boleh dikenakan tindakan undang-undang termasuk pendakwaan di mahkamah mengikut peruntukan yang berkuat kuasa. Pejabat Zakat Daerah Kuala Muda menyertai Karnival Pendidikan Madani yang berlangsung di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda. Majlis disirikan dengan simbolik serahan wakalah agihan zakat sebagai komitmen institusi zakat dalam menyokong pembangunan pendidikan serta kebajikan warga sekolah, khususnya dalam membantu golongan asnaf yang memerlukan. Sumbangan melalui wakalah agihan zakat diharapkan dapat memberi manfaat kepada penerima dan menyokong usaha memperkasa pendidikan demi melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing dan berakhlak mulia. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Rashid Jali. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari, kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah

0: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan. Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.
2: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.

Baik, bagi balik pendengar setia Gerah FM, akan masuknya nanti waktu solat zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang, Pasu dan Pokok Sena pada 1.09 minit tengah hari. Bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan 1.08 minit tengah hari. Bagi daerah Padang Terap dan Sik 1.08 minit tengah hari. Ada daerah Baling 1.017 minit tengah hari. Daerah Kulim Manabaru 1.08 minit tengah hari. Daerah Kulim, daerah

Baik, Gerai FM Mesra Harmoni dan telah pun masuk waktu solat zuhur bagi seluruh negeri Kedah di daerah Kota Star, Gubang Pasu, Pokok Sena, di daerah Pendang, Kuala Mudayan, Padang Terap, Sik, Baling, Kulim Manak Bau, termasuk Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai. Selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Kedah dan sewaktu dengannya. Terus dengarkan Kedah FM Mesra Harmoni.

Orang Kedah Jomai Carnival Saham Kedah bersama dengan Bursa Malaysia 2026. 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 minit petang ini di Raya Hotel Alosetar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu, kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. My, ramai-ramai.

0: dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.

Orang Kedah jom main Carnival Saham Kedah bersama dengan Bursa Malaysia 2026. 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 minit petang di Raya Hotel Alorsetar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hamba. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. My. Ramai-ramai noh.

0: frekuensi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

0: Radio Malaysia Kedah.
1: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan, ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
2: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: Mesra Harmoni.
1: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Duitnam
1: #Inayat.
2: Seorang juru kera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Nantikan Music Express setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antarabangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menerusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan

Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no. Hey,

orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Boys.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Baiklah saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat Fardu Asar untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Senar, solat Fardu Asar 4.23 minit petang. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudian, juga di Padang Terapsik serta Kulim Bandar Baru dan juga di Puncak Gunung Jerai, solat Fardu Asar tepat pukul 4.22 minit petang. Asar bagi keseluruhan daerah Baling 4.21 minit petang dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat Fardu Asar petang ini tepat pukul 4.25 minit petang.

sebagai panduan waktu sekarang tepat pukul 4:30 minit petang. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syarizah Zainuddin. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Lebih 120,000 penduduk sekitar Sungai Petani bakal menikmati akses penjagaan kesihatan primer yang lebih baik apabila klinik kesihatan bandar Sungai Petani mula beroperasi secara berfasa minggu depan. Fasiliti baharu bernilai hampir RM38.7 juta itu diserahkan secara rasmi Jabatan Kerja Raya JKR kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang diwakili Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad hari ini. Projek yang diluluskan pada 2019 itu mula dibina pada November 2022 dan siap pada Ogos lalu. Klinik berkenaan mampu memberi liputan perkhidmatan kepada lebih 120,000 penduduk dengan kapasiti jangkaan sehingga 1,200 pesakit sehari. Ia bakal menyediakan pelbagai perkhidmatan asas penjagaan kesihatan primer termasuk klinik ibu dan anak serta perkhidmatan kesihatan pergigian. Kedua-dua perkhidmatan itu dijadualkan menjadi antara perkhidmatan terawal apabila klinik mula beroperasi secara berfasa pada 11 Oktober ini. Pembukaan klinik baharu itu diharap dapat menjadikan perkhidmatan kesihatan lebih mudah diakses, selesa dan menyeluruh untuk masyarakat sekitar Sungai Petani. Seramai 450 peserta dari pelbagai negeri termasuk Kedah, Perak, Selangor, Pulau Pinang dan Sabah menyemarakkan program Tech Smart 2026 Walk Beyond Limits Anjuran Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil Kedah. Program yang diadakan di dataran Medan Bandar Alustar itu bersempena sambutan Bulan Hasil 2026. Program yang menggabungkan aktiviti kecergasan dan literasi percukaian itu turut menjadi platform bagi mendekatkan hasil dengan masyarakat menerusi pendekatan santai, interaktif dan mesra komuniti. Hasil Kedah dalam kenyataan berkata program Tech Smart 2026 Walk Beyond Limits merupakan sebahagian daripada pengisian Bulan Hasil 2026 yang dilaksanakan bagi memperkukuh kesedaran serta kefahaman masyarakat terhadap tanggungjawab percukaian. Sepanjang bulan Oktober, Jelajah Literasi Hasil akan mengetengahkan 4 program utama iaitu program khas pengakuan sukarela e-invoice, program khas pengakuan sukarela duty stamp, program pengakuan sukarela cukai pendapatan serta pelaporan e-pelarian cukai. Bertemakan Lapor Sukarela Tanggungjawab Bersama, Bulan Hasil 2026 diharap dapat terus memupuk kesedaran masyarakat untuk melaksanakan tanggungjawab percukaian secara sukarela, tepat dan bertanggungjawab. Sebanyak RM5 juta telah diperuntukkan oleh Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA bagi melaksanakan projek integrasi pembangunan kawasan terpilih PIKAT di Kedah sejak tahun 2023 hingga kini. PIKAT menekankan pendekatan bersepadu yang menggabungkan intervensi ekonomi, fizikal dan pembangunan modal insan secara serentak di kawasan terpilih bagi memberi impak lebih besar kepada masyarakat luar bandar. Pengerusi KEDAH Datuk Seri Mahathir Khalid berkata projek PIKAT dilaksanakan secara bersepadu melalui 3 komponen utama iaitu pembangunan ekonomi yang menjadi fokus terbesar dengan peruntukan RM2.9 juta. Ia merangkumi program bantuan ekonomi melibatkan aktiviti perniagaan, peruncitan, pertanian, penternakan dan pelancongan untuk individu, institusi dan organisasi di kawasan terpilih. Selain itu, pembangunan fizikal dengan jumlah peruntukan sebanyak RM760,000 bermula tahun 2024 melibatkan kerja-kerja pembinaan dan menaik taraf premis bagi meningkatkan produktiviti in situ penduduk. Manakala RM1.34 juta bagi pembangunan kemahiran dan modal insan melibatkan program, bengkel dan kursus untuk memperkasa komuniti dalam aspek pembangunan minda, pendidikan dan kemahiran. Datuk Seri Mahathir bercakap kepada RTM selepas merasmikan bengkel industri kecil dan sederhana IKS Desa Kedah Tepi Sungai serta penyerahan bantuan ekonomi dan geran hak milik di Desa Kedah Tepi Sungai Kota Kuala Muda. Sebanyak RM100,000 diperuntukkan bagi membangunkan bengkel IKS produk hasil laut di Desa Kedah Tepi Sungai sekaligus berpotensi menjadi pemangkin ekonomi komuniti setempat. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Tragedi yang menimpa Allahyarhamah Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, 16 tahun di Johor semalam, amat menyayat hati apabila ia berlaku di sekolah, tempat yang sepatutnya menjadi antara tempat paling selamat untuk pelajar di sekolah. Pengerusi Penglibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS Kedah, Zainal Abidin Muhammad berpandangan sudah tiba masanya keselamatan sekolah dinilai dan diperkasakan secara menyeluruh. Antaranya pemasangan CCTV di lokasi strategik dan kawasan berisiko, keluar masuk serta pencahayaan yang mencukupi. Menurutnya, pemantauan pada sesi petang dan selepas waktu persekolahan juga perlu diberi perhatian serius, terutama apabila jumlah guru dan warga sekolah semakin berkurangan tetapi masih terdapat pelajar di kawasan sekolah. Pada masa yang sama, fungsi dan skop tugas pengawal keselamatan perlu diperkemaskan, bukan sekadar menjaga pintu pagar tetapi turut membantu memantau pergerakan keluar masuk serta kawasan yang dikenal pasti berisiko. Beliau juga menyeru pihak berwajib supaya segera membuat audit keselamatan di sekolah-sekolah dan menyediakan peruntukan yang sewajarnya. 9 motosikal disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Sungai Petani dalam operasi Ops Pemandu Warga Negara Asing PEWA di sekitar Kuala Muda. Operasi hasil risikan dan pemantauan berterusan itu mendapati pelbagai kesalahan, antaranya tiada lesen memandu komputer CDL PEWA, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans yang sah. Kebanyakan individu yang dikenakan tindakan merupakan warga asing termasuk etnik Rohingya yang didapati gagal mematuhi peraturan jalan raya. Kesemua motosikal terbabit telah disita untuk tindakan lanjut, manakala pemilik kenderaan boleh dikenakan tindakan undang-undang termasuk pendakwaan di mahkamah mengikut peruntukan yang berkuat kuasa. Beralih ke berita sukan. Litua di Langkawi LTDL 2026 dijangka menerima penarafan All Green daripada Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI selepas Komisar Badan Berkenaan memuji keseluruhan penganjuran edisi ke-30 perlumbaan berprestij itu. Ketua Pegawai Operasi LTDL Emir Abdul Jalal berkata, Komisar UCI Paul Watson turut memberikan penilaian positif terhadap aspek teknikal serta pengurusan keseluruhan perlumbaan. Dalam pada itu, Emir menyifatkan prestasi Pelumba Malaysia dalam laluan pendakian sebagai perkembangan positif selepas 3 pelumba negara menduduki kelompok 4 terbaik Asia. Beliau berkata pencapaian itu menunjukkan Malaysia kini mempunyai pelumba yang boleh dipertaruhkan dalam perlumbaan berprofil tinggi yang menampilkan laluan pendakian. Dari aspek penyiaran pula, LTDL 2026 berjaya menarik 22 penyiar antarabangsa termasuk dari China, India, Indonesia, Eropah serta Amerika Utara dan Selatan. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM, berita disunting oleh Rashid Jali. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi Baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan Surah Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 Saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekod tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontinjen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Terima kasih rakan setugas untuk utama 5 petang. Kembali semula ke Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. This on air pada petang ini, saya kini bersama dengan Muhammad Fadli Abdullah, iaitu pengerusi KRT Bukit Malut Langkawi yang mengusahakan produk ikan kering dan ikan bilis.
1: Okey, Cik Fadli, kita nak nak tanya macam produk-produk tu macam mana ambil daripada nelayan ke, diproses ke, macam mana? Boleh Cik Fadli terangkan?
2: Okey, untuk produk macam ikan masin, ikan kering, kita ambil sotong apa semua ni, kita ambil daripada nelayan yang buat, terutamanya ibu tunggal, warga emas, ada makcik-makcik, kakak-kakak yang buat ni. Jadi bila ada tempahan yang banyak, kita akan ambil daripada dia orang, kita akan repacking dan kita akan pasarkanlah kepada pelanggan.
0: Setakat ni berapa pekerja yang menjalankan tugas untuk packing apa semua lah?
2: Setakat ni yang terlibat aktif untuk packing apa semua ni, kita ada 3 orang lah, daripada terdiri daripada yang ketua projek kita pun, AJK KRT ni adalah seorang ibu tunggal. Jadi dia yang akan menguruskan benda tu dan memasarkan.
0: Okey, macam pasaran di mana dihantar? Di mungkin di Langkawi, di Kedah, atau mana lagi pasaran?
2: Setakat ni alhamdulillah, selepas kita masuk 3 ke 4 siri sambutan Minggu Perpaduan ni, banyak tempahan yang buat repeat order lah, orang kata kan. Dari Johor pun ada, dari satu seluruh negara lah yang buat tempahan. Bila dia dah beli dekat tempat tu, so dia dah habis stok, dia buat repeat order lagi. Dia tadi kita uruskan lah melalui pos apa semua macam tu.
0: Kalau lah ada macam orang luar nak membuat pesanan barang-barang, produk-produk daripada KRT ni, macam mana nak hubungi apa Cik Fadli?
2: Okay, yang pertama sekali dia boleh hubungi kita melalui Facebook. Kita ada Facebook di KRT Bukit Malut Langkawi.
0: Daripada tu
2: boleh buat di situ. Dan satu lagi, dia boleh hubungi kita juga di talian 017-660-4057. Yang ni Puan Fauziah, ketua projek untuk yang projek ikan masin kita ni lah. Beast on air.
3: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

0: Kedah FM.
1: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18

bukan sekadar gigitan. Ia boleh membawa maut. Rabies merebak melalui air liur haiwan yang dijangkiti, terutama melalui gigitan atau cakaran. Jika terkena, cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Kemudian segera dapatkan rawatan. Jangan tunggu simptom, bertindak segera, lindungi nyawa. Pesanan ikhlas daripada kami, Gedah FM.

senang sikit lah. Sebab kami ni peniaga kecil-kecilan ni tak tahu mana-mana pinjaman pun mana-mana. Pinjaman pun tak ada. Tak berani nak buat pinjaman sebab peniaga pun tak tentu kan. Semua dia macam tu je lah. Harap kerajaan mudahkanlah bantuan hak yang untuk peniaga kecil-kecilan ni lah.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Baik, bagi panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah 23 ribu akhir 1448 Hijrah bersama dengan 5 Oktober 2006 hari Isnin. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, Pendang, Kolong Muda, Yan, maksudnya solat fardu maghrib 7-9 minit malam. Untuk bagi daerah Padang Terap, Sik, Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu maghrib 7-8 minit. 7-8 minit malam. Dan untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya, maksudnya solat fardu maghrib 7-11 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7-12 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu maghrib untuk bagi seluruh negeri Kedah pada hari ini, hari Isnin 5 Oktober. Tahniah juga untuk bagi pasukan Harimau Malaya telah membenam Vietnam dengan kemenangan 1-0 untuk menduduki tempat yang ketiga Piala ASEAN FIFA 2026 yang berlangsung tadi di Stadium Gelora Bung Karno. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga nanti insyaAllah maksudnya solat fardu maghrib 7-9 minit malam untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

baik muslimin muslimat maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Bismillah.

0: Kopi yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunuh. Hentikan tragedi.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. This is... Inilah kali ini.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: tali pinggang Clara dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Tuntutan palsu adalah sebahagian daripada jenayah rasuah. Ia bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga mencemarkan integriti anda dan merugikan negara. Sebagai contoh, menggunakan alasan sakit untuk mendapatkan cuti sakit. Integriti adalah asas kepercayaan. Jangan musnahkan reputasi anda. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
1: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kerana memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran buku panduan jururunding PDRM di Bukit Aman hari ini. Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
1: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu.
1: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy, international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Sri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
2: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey?
4: kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkhidmatan MyEG Senyap Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbang terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang RM3.878 bilion, manakala lebihan hasil meningkat RM2.184 bilion berbanding tahun sebelumnya. Nisbah defisit kepada KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7% mengatasi sasaran 3.8% dalam belanjawan 2025. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0. Pemain gantian Fergus Tierney muncul wira harimau Melaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62 sekaligus memastikan skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Luar negara, menjelang mesyuarat tahunan 2026 Tabung Kewangan Antarabangsa Kumpulan Bank Dunia minggu depan, langkah kawalan banjir dan pengangkutan di Bangkok dipertingkat. Jurucakap kerajaan Ekabob Pian Pisces berkata Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi berkaitan memastikan banjir dan gangguan pengangkutan tidak menjejaskan mesyuarat selain mengarahkan langkah diambil untuk memulihkan perkhidmatan pengangkutan bertujuan mengekalkan keyakinan terhadap kesiapsiagaan Thailand menerima pelawat antarabangsa dan pelaburan asing.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kenalanku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenalanku hanya di Kedai

berjaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

iaitu itu kadang-kadang lebih banyak berdiam daripada berbicara. Kita sering merasa sepi walaupun dikelilingi ramai orang. Tapi, tahukah anda, kadangkala kesepian itu datang bukan kerana tiada orang di sisi, tapi kerana tiada orang yang benar-benar mendengar apa yang ada dalam hati kita. Setiap perasaan itu penting. Sakit hati, kecewa, atau mungkin rasa tidak dihargai. Semua ini merupakan sebahagian daripada perjalanan hidup. Namun, jangan biarkan rasa

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik saudara, untuk seketika apa kata kita tinjau dahulu ramalan cuaca seluruh negara pada hari pagi nanti 6 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi di Semenanjung dijangka berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai di sekitar Perlis. Ribut petir juga di kebanyakan tempat di Pulau Pinang dan juga di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak dan juga Johor. Juga ribut petir di beberapa tempat di Kedah dan juga Selangor serta di kawasan pantai Negeri Sembilan serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka serta tiada hujan yang dijangka direkodkan berlaku di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala di Sabah pula di ribut petir di kebanyakan tempat iaitu di wilayah Persekutuan di Labuan. Ribut petir juga dilanda dijangka berlaku di beberapa tempat di pedalaman Kudat dan juga hujan di kebanyakan tempat di Pantai Barat serta di beberapa tempat di Tawau dan juga Sandakan. Manakala di Sarawak pula dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat di Bintulu, di Miri dan juga Limbang. Manakala Jerebu masih lagi direkodkan di Seri Aman, di Kuching, Samarahan dan juga Serian. Manakala tiada hujan direkodkan di Betong, Kapit, Mukah, Sarike dan juga Sibu. Itu sedikit perkongsian cuaca di sebelah pagi besok yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Jadi kepada anda yang berada di sekitar kawasan-kawasan yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi, sentiasa ambil langkah berwaspada kalau dah berlaku hujan yang boleh menyebabkan ribut, petir dan juga mungkin juga berlakunya banjir, sentiasalah berwaspada. Okey, itu dia sedikit perkongsian yang saya bawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia berkenaan dengan ramalan cuaca untuk pagi nanti. Jom kita teruskan layan lagu ini, sebuah lagu dari Amok dengan Joget Tari Lenggang. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Slash dengan Taman Astakona membawa kita ke pukul 1.29 minit pagi. Ketika ini anda berada di jam yang kedua bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 5, 6 Oktober 2026. Hari ini hari Selasa, hari yang baru. Okey, ini sedikit perkongsian saya bawakan dari Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang dah pun mengikuti perkembangan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 yang telah pun tamat, di mana Malaysia telah pun menamatkan kedudukan di tempat yang ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Dan gol tunggal kemenangan Harimau Malaya ini telah pun dijaringkan oleh Fergus Tierney pada minit ke-62 menerusi sepakan yang memastikan Malaysia menutup kempen kejohanan dengan kemenangan. Dan kemenangan ini juga turut menamatkan kemarau Malaysia lah yang tanpa kemenangan ke atas Vietnam sejak 2014. Dan selepas kemenangan tersebut, sebenarnya Malaysia gagal menewaskan Vietnam dalam 12 pertemuan berikutnya dengan rekod 11 kekalahan dan 1 keputusan seri. Dan pertemuan terakhir mereka, iaitu Malaysia dan juga Vietnam, kedua-dua pasukan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua kejohanan ASEAN pada Ogos lalu. Dan kekalahan itu juga menyaksikan Harimau Malaya tersingkir selepas tewas 0-4 secara agregatnya. Dan selepas itu Malaysia mara ke aksi penentuan tempat ketiga selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga kedua dengan mengumpul 7 mata. Dan yang lebih manis lagi, saya kongsikan juga kepada anda, Malaysia muncul satu-satunya pasukan yang tidak dibolosi sepanjang saingan. Jadi tahniah kepada Harimau Malaya dengan kemenangan di tempat kedua menewaskan Vietnam, tempat ketiga menewaskan Vietnam 1-0 dalam kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Itu sedikit perkongsian sukan yang Izzy bawakan kepada anda untuk malam pagi ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ni. Semalam ada yang minta dekat Izzy lah lagu ni, lagu dari kumpulan Zodiac, Detik Yang Berlalu. Malam ini Izzy tunaikan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.

0: saya Sisi Iman.
1: Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh.

0: Awal 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah, itu tadi sebuah persembahan dari Toki dengan Selumbar membawa kita ke pukul 5.32 minit pagi. Baik, sebagai panduan juga kepada muslimin dan juga muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 6 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.54 minit pagi, di wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, di Kuching Sarawak 5.18 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.46 minit pagi, Kuantan Pahang 5.46 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi, di Johor Baru 5.43 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.49 minit pagi, di Seremban Negeri 9.551 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi, di Ipoh Perak 5.55 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 5.57 minit pagi, Alustar Kedah 5.57 minit pagi, dan di Kangar Pelis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN centrality, but it must mean capability, the power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Sri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguatkuasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan tersebut menyukarkan usaha polis untuk menangani sebarang berkenaan secara berkenaan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kala memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disah kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Ini pula mengenai insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu. Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung perkara tersebut.
2: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Sdn Bhd dan Zetri AI Bhd sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan

0: Anthony Lok berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
1: MOT dan JBJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Pergantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tadbir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Datuk Dr. Zulkifli Hassan. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Perkembangan luar negara, situasi banjir di Thailand kian meruncing apabila 31 lagi individu dilaporkan maut, manakala lebih 4 juta penduduk terjejas. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pelan pelepasan air empangan dipercepat selain membersihkan sekatan saliran dengan segera. Langkah kecemasan itu dibuat ketika Bangkok dan kebanyakan wilayah bersiap sedia berdepan gelombang baharu hujan lebat dan fenomena air pasang besar. Nepal secara rasmi menghentikan operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir Sungai Botokoshi dan Trishuli selepas 40 hari bencana itu berlaku. Tragedi dahsyat Ogos lalu itu disahkan telah mengorbankan seramai 1,455 mangsa, manakala lebih 5,000 orang lagi masih dilaporkan hilang. Perdana Menteri Belendra Shah kini mengarahkan pelan pemulihan dipercepat dengan peruntukan bernilai $3.6 bilion. Sukan Piala ASEAN FIFA 2026, Indonesia merangkul gelarang sulung kejohanan selepas menewaskan juara bertahan Thailand 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Aksi dramatik di Stadium Gelora Bung Karno itu menyaksikan kedua-dua gergasi Asia Tenggara terikat dua sama sehingga tamat masa tambahan. Malaysia sementara itu menamatkan kempen di tempat ketiga selepas menundukkan Vietnam 1-0 dalam aksi terdahulu. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula 1 susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di Litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak disengajakan sekaligus menyebabkan perlumbaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. We'll be right back.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenn. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula settingan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.